0: fanga manu I ululu o la au, awa e fafanga I funga o la au. Ao le tangata, e fafanga I upu matala. O le mafi leo o alanga upu mamuanga ngana sa moa maona faapongai, e a fua ilo na sio sio mianga. O lona le asau ili faatufunganga o le iloa faale aso, mai le tautua se ia oo inapule. O alanga upu mamuanga ngana, Walanto mamanuina le tō whamanino a Samoa, mana tua fōi, e tāo fitau muli le atunu. Ua ole tali talinga ole umusoi. Ole tala e fai mai, saile nu o whanga fau I sa vai, se tina tā waso, ma sana tamateine. Sa iaise o nge tele I lea nu, maua fai nga tā una maua ni tā mafa. Na o ina li liu tangante ole nu e eli mai le soi. Ua tunu ma tau ma mawhai. Se tasi aso ua langona ele neiti nā tā waso o le fia tā mawha. O na whapeane le isi ana tamateine sā lāna nofo. Vai, o lele pa o mai le umu soi ele a ingale nale. Alu si au tama e tūtū e whasi si lai. Na alu si tene titi tūtū ai le whainga o le umu soi ele a inga. Ina ua tau le umu. Ona saule o ten titi tau ilon tina o lau o tau le umu. Fa pea le tina, wa ai atu a fu e loa ona e to e tamo e lea, alu e tu tu le leia I lava I tafatafa le o ngā umu. Ma mata mata I ai a tonu e alolo fane e le ainga, au mai se soi vela mata ua. Na to e fo I atu le teine I titi, ua uma ona fu e le umu, ma ua uma fo I ona a ai le ainga. Fai mai na matua tangi a wewele tina, ma ua faali lo na le fia fia. E, ka ingo ingoe ma kua le alo lo fange I kangaka. A o singa soi lava se kasi, se ia vange ma si au kama. Pe a fai foi wale mga kumai I lo foi, lo ma kua ka wasu. Sunga, ole wala au le alo lo matua. Tai tai atu au I le mako. Ole ai u ole olo matua I le umu soi ale nei a inga. Na o atua I loa I le ngutu ole mako. Ma feo soi I loa malanatama. O upu e faa winga I se faa moe moe na fau fau, faa wao fau po. Ae pei tai, ele I o I se taunu unga le lei, panga lea. Ua lewa o na tari tari le tatu e kale sia I lo dofi. Ai wa ai atu nā le o na o nā lau mea le nai fai. Wa tau nu uai le upu. O le tāli talinga o le umusoi le mea ne. Ia ia manuia lau fasonga o le ne yasu.
1: Ua nā o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mō e tau tuaina

Lesa tatu fasil silanga no tunu mai tu malo si umu. Fantulo watu Samoa leo mamala. Fantulo fo ipa iyo le tala lelei au kilani nei. Tulo nalava. Au sina vala au fa alo alo fa pitoa mo le nei tu malo si umu. Walo mangafa maso se tansi e tau mai le nei nuu. Ole pa ia sa tatu fono. Mole tusi natalo sanga mayele kalesia. Iyo opiheo wepsi pa sentai si umu. Mose feso soani tau seleni. Ua loa lea faa moe moe. Ua lama faa iwina le ngā ruenga. Ole maota ole tua. Ole faife au. Ti ulama maunga tai mai vayae. Pa ia lava le itama le fale. Ia teo matuya. Le matua mausua lii. Safuyane mafaleata. Lau feta lainga lutu. Fale tua. Afi afi lelei sui fatau. Faife au fiso soani. Mano yoelu fata. Sia manu fale tua. Muli auma tupola itula. Ole lupe falele umaia. Etolu osi umu. Ole itula faile asotua nainei. Tolu sifuru masine lima lua oluono. Ile lawa tu uu tu lapou tatu te amatai. Ile taalonga ole pinko. Pei ona tasi ya ile fau tanga ile fono taluwai nei. Aisa faale tonu feso tainga. Faa salalonga. Elima pieces ala matafale. Faa tasi ya imalaumwa malua fiafi. Faa mormole faa mano losimai. Toi paula valeo le tatu ta. Mau lor fao tulou. Ele oto yei se isi tala mai, po tala atu, faa mwe mwe le atatu, filo yei langa le leyo le tua, faa taitele. Paula naone ye tatu, faa silsilanga leo te, vaa yatu leo tenu, ma ye taule neiva angale fiafi, ya male tautua le radio Samo, se furulima iva tolu amo, ya wala mfo ine ye tatu, faa silsilanga pe ona, yele tautua le radio Samo, se furulima iva tolu amo. Amatango neva yaso ye fale o telefone ye tatu fa silsilanga pe ona yai. Ai afa pe ono fa pena ona ye ine ye tatu fa silsilanga fi awina mai. Ya wani ngana ye teone vala au mai li tatu leina. Lua no lua ta silima iwa toru o le telefone li na le tatu ofisa. E mafai ona mawai ya le tatu wa au fingalwenga. Ya ona fa pena lea ona fiso swani atu mo oe. Ile neifu iwanga la fiafia mese foi. Ya oaso umarwa yasu fa pena ona e maumai le tato porklame. Fatalo fatuwe mo oele nete mafuta mo le neye fiafi maano si fumruia. Ya faftele mafuta mai. Fatalo fatu chef lelei ola asu atu le tapese le nete mana umia. Ya wafo le tato porklame pe ona yele neivanga la fiafia.

0: ka kas. Lua selau Cavendish Drive in Manukau. Pole telefoni oiva lua fitfitu lima balu chasi lua.
1: Susu mai Manukau ne. Omega kas. Umalole kesi le Omega kas.
2: Ole ese tatu po funeral directors o se fale maliu Samoa. Ole tali foilea o taimi whengata ona ole malanga al maliu maleonti. E mawhai foi ona latu awinatu ma awina mai tino maliu o e pele mai so o se atu nuo lano langi. Mala au no le ese tatu po funeral directors ile lua ono lua toru fitu o o. Lua ono lua toru fitu o o. Pea fiu ane ele se fulu malebalu Norman Spencer Drive in Manukau City.

0: Ai toi prefecta koi foi ma lesi foi ta mai tai. Mai lea onga lava lea tafsi la fa ia onga a mata. O Leighton e Sarah. Ma sa mai tai leo Maria vangana. O la ua yo lo fai ma tai tai yo lea onga lea. Ai sa head boy foi lesi mato ta mai titi. Ile tau sanga lea wate nei Westlake. Westlake boys. E tele yo alo ma faa na wo faa mani a ina. Ona. Yeah. O ngā luenga whaia, o ngā mā, o ngā āmata. O te fia fia fo ia whaai loa, o le au ngā o le tātou ngā ngana. O na a tātou tilo tilo e whaau unga le universite. O ka le te leo alo ma whanau a Samoa. Mi mita mai lea o ngā āmata o māku ex-student. Mi mita mai lea o ta mai titi no ta awa o in. O ina a tātou e ia fo ingoa. E toi wha amalo si ai mātou whaia o ngā āmata. Le ai le ai e ma nai a tato ngā luenga tato to a anga pia e a o a o alo ma whanau o le vai aso le o le asau nei ia o lo o le mātou a unga mātou te amataina le assembly a le mātou primary Beach Haven ile sau ni ngā lotu la le tatala ile ngan Samoa ile aso ngā fua o na o lo le ile aso lulu mātou wo atu oi I Westlake Boys, I le mafutanga mātua Samoa. O loo mana umia fo i e lātou, ni tala noa atu e wha amalo si au i mātua ua faisi wha vai vai. O le alamau te ofo i e le aso rulu, o le aso tofi. I o le awhai e le mātou polo kalame. I ila i le laipu e celebrate i le ngana Samoa, i le afiafi, i le afo le lima no fshua a e avanoa. Susu watu kako Glenfield Library o ina la afaitato por kalame. Ia o ina fo ila o le ayain mato whanau na ia. Tamaitai la ia mai o i Wesley i Camo College. Ia man tamaitai o a kenese vanga na o le whau o mai le engineer and commerce i Aukilani University. O ia la tau la ia la afai mako ke speaker. Ina ia ala ia la mato local board. Ina ia loa mai fo ia local board. Ne ai ngā lulu e a Pasifika i nei no shore. Awa le alo tere o lato supporti isi a ne ai ngā lulu e a Samoa. O ne alawa invite e loko pua. E se ea fifi o atu. Ai se in zaila ni tau talanga na yalo nei mwhanau. Ile ta ua o a onga a mata. Ile ta ua o le ngā luenga o lo mato faya. Iho leala, pa manu ia atu, tato walo mwhanau u malama, pa u mai na universitere. Nai vai aso nei ma lea luanu lava. Pa manuia tu fo i faya onga uma a onga a mata ma lato sau ni uninga. Ia mole faafeloa ia tuai i le vai aso le ngangana Samoa. Ai faafitai tele eti mole mato wava noa. Manuia tato faasua. Manuia vasa ma lea taata tupulanga. Ia faapea fo ia. Ia le sunga ya tia. Ai wafia tali e fo inai lomba tua matua inai. Ya te tia o tu wai ya tua tātou, ya manuia tātou maftanga nei aso. Ono Yesu, amene.
1: Paptei tele lava, ya le nawa e whaafonga tātou por kalame nei tail. Paptei tele fionga ya aswaam le fionga ya leilua ni whaunga fiumai. Pei lava ona o avatu o le ongo nei por kamtu e tepai le ainga. Masane whai au tala faa, tail uma lava le amatanga, to le tisi lava osa uma. E masane o whaapia, paptei ta mama tina. Ole nana e usune li tae au, e ave se au leo leo, e ave se au faya onga, e ave, ma faile te talaman, e amata atua lea onga amata. Ma ole atou tisila fewa e faafonga mai, le atunu pele, pe o Samoa, po felava, nisi o salalau le lalulangi ato, atono lo iefo ini a onga amata u te leiloa, o a o inaile ngana, atua tonu tonu e kalesia, keu siano o lo fapie nafo, eno sosoane le atinae. Paptei tele lava pe ona o avatu o tutonu o tātou ainga, ulua i whaia onga. Mua mua e maile atua lava, tulou lava, le memoni lava, iu ona o le tiute o lo wala awina. O tutonu o tātou ainga le tamama tina, mai monga te tele o le atua, e mai ele whau unga ia te ue tamama tina, fwe tātou a oa o le whanau o le tātou ngangana. Ia o le nā usau no hatu ia le. Le tina nei fwe pwena ta ua e aswa o le ta ua tele o le ngā luenga o le ufa penao na ia sao no atu i tūlanga uma ia le fua mai o fua le lei e meisi fwe o le fionga ia le lua. Ta pena ino le tato vai aso le ngani Samoa e wha mua mua lava to e tepa i lo ainga e wha mua mua le atua. Yo e manui ai o tātou ainga, a te talo whaatai e o tāpena ina fo ele aunga po le au tū. E a fua mai maunga tele le manui o le nu. Tātou te whaelo, tātou te whaangana ina, o tau whina ngalo, e o tau whonga, o tātou mā whauwhau e langona ai le tāua. E whawhau pēa, tātou te motu mai male pā, tātou te o mai, I nei atinu, wape tātou tangata anu ni sila. Aile o ngalo le tātou ngangana o lo whaamua muai. E te leo taimi, o le mea lofa le atua, e tātou te whaftai ai. Whaftai te lo te talo, e le ngatai nei a ongo a vema sui, whaftai a te ulua, a e whaft manui a atu ya onga a mata uuma lava. A onga a mata uuma o a onga a whaife au, e ka le sia kerisiano po fea lava. E ngatai ni usila nei o atinu ui fafo, o loo tau mawhai e whaatu putaleina, e tā ua le ngangana Samoa. Mai le ta ele o loo loto a meise whai a onga ni mātou te whapea tuai. Whaafetai, ia whaamanuia telele atua. I te tono o New Zealand e le whaelunga ina o le whaatawa ina o le ngangana Samoa. Ia e meise whole tātou o watu le whaelunga ina o le tūt o tasi o le tātou o tunu. Mita mita o tātou tangata. Pe o na te talo tānielu mabava ai le alofa ilo na nuu. Pa pe nafo I tātou. Te talo mabava ai lo tātou nuu. A se tasi nei vaenga tāua. Atawa ina o le tātou ngangana I fufonga ina ai. Tu, e te tulou lava. Ma e aloso I fua malofo I ole la langi nei. A le mea alofa sili o na tāua. I tasi o mea alofa. Wa e tu ule ngangana I tau talai. O tau walo malau fo I whanau. Ese lo te whaafitai ia I lea tua. Paftai tele fai a oma. Paftai tele lava a swa oma le ilua mo le sumai. Mwale te li atu fafta I manuia lava au tō wā. Onga, tai tele tia tia mwale onu sai. Wa o ilo wa o nofu sala wa o wa o minu tō le nei. Aso, ia ai wha amalu nu atu. O langona fia fia lava mwale fafta I le atua. Tato talo, lofa le atua wha angana ina pēa. Tamau a inga mwale alofa mwale anga leo le li. Fa yon fata unu ina o tofi matiute. Le malo lo ina le tino, loto ma fau fau mwale anganga. Aman wia lea tua sai malona fina ngalo alofa. Ia tātou I whelua I fō I stā mōa le vai aso mō mōa. O sa pōponga ale tua te paile a inga. A mōle nei taimi. Ia sai fua ia. Ma ia man wia.
0: Pai. Pai. Pai. Pai. Pai. Pai. Pai. Pai. Pai. Pai. Pai. Pai. Pai. Pai. Pai. Pai. Pai. Pai. Pai. Pai. Pai. Pai. Pai. Pai. Pai. Pai. Pai. Pai. Pai. Pai. Pai. Pai. Pai. Pai. Pai. Pai. Pai. Pai. Pai. Pai. Pai. Pai. Pai. Pai. Pai. Pai. Pai. Pai. Pai. Pai. Pai. Pai. Pai. Pai. Pai. Pai. Pai. Pai. Pai. Pai. Pai. Pai. Pai. Pai. Pai. Pai. Pai. Pai. Pai. Pai. Pai. Pai. Pai. Pai. Pai. Pai. Pai. Pai. Pai. Pai. Pai. Pai. Pai. Pai. Pai. Pai. Pai. Pai. Pai. Pai. Pai. Pai. P